Med oss ifra bedriften Framsikt, altså som har pusset opp hovedkontoret i Bø. Og i dag så var det ny åpning i lokalene. Og vi fortsetter med Marius Müller på en mandags formiddag. Den her tror jeg du husker. Den du vet.